0: aia ko na wainga. Tau te fito, neongo o kaike nao asiko, to oua tonga foke timi koia Canterbury, i e tauni. Kau kia ia kau tonga ia, pe ngahi uwhi tū ke heke, ngahi tau ko ia. Pea heke ke ulawa o ngā aki hen ka koe, o nao ngahi hingoa. Ka koe hi koe, pangafia fia, ka whetau laki, pe ikai ngā tai, o au sio, o au foke peke ki whi tū koe ni ko Omaru. Nei Omaru foke, pa koe taha kauha mea pangafia fia, koe taha mea tokone. Kau lau foki, pamore mo te ngā aki, ai moa koe ni ui kohono, moa, ui koe moa tonga. Pa mo fingota koe ni koe to, kono kehe ke hepe, o mai hanga tonu tae to tongi, pa ikai ngā tai, koe toko taha koe nai aru, o mai, o ne pehe, o ku kawe ni ha fuku koloa pito, rua kiko, rua whakaipe, ku uri pe ikai. Ka koe matatahe, ne uhangi koe koe lau, o te tolongi atu pe kitahi, tau te fito ke kai ngā tonga. Koe tō lai foki he moti sau te, a whetū koe kautonga, a whetū koe ni ko Omaru. O whamahi no mai, kau whiawhia o ki aia e ongo tonga, o na ngā ue i he apiako i loa o Waitaki, Boys High School. No o mai e kautonga me ngai u koliskeke o wakau i heni. Koe mea kou kukai te marawa, ke hoko hoko atu ai peho no mai e kautonga koe ni kege. Koe mea whaka whiawhia ia, koe uhi, Te maru, peko o maru, o kuiai pē ai kautonga, nao whengāwe aki, whe pōpou aki, o hange pē koe a koe ki koro koe ni ko Esperton. Pea pāwen koe ki he sipoti, umahino maupē, ai iloa e tamaikitonga. Pa neongo koe ki nao au ki nao toro hange koe a koe All Black. Ka te sio koe ki he laumārie, pe mahino ai koe koe tonga, o kumakehe ange ia, iha toe ka kai. Ka tau te fito ki he motu sau te. Pea, ko tui koe ki iongo ongo pēia, kulawa ke mau atu i he aho ni, ka e maro pito homo mea mai, ka mou me a.
1: Ko vai maa lala tua kalau, me kau taha e Planet Gas, mo nā whanangonongo mo tu uaki ki he wikeni, maro vai.
2: Maro a pita te evita, pea maro mua lau maria ho eiki. Nerei e tonga ko toa pē, mo mea mau mai pē ki tukua tai pē ngā iongo ongo, me kau taka i loa ko ia ko Planet Cars. Ura ki pe te vita ko atu ka malo, e ka inga ko ine nau me amai o whao ngai, ai ngahi mea lere ko ia at Planet Cars, ai ku wha malo hen kia karisi. Tas to maa ko ini te vita mo e ka inga whanungo na me amai a me iweringa toni. Lava lele i atu ene mea lere pa wha whewhia mau pe, ko ui a koe toko ni ki e ka inga ko tonga ko toa pe umo mea mai. Wata pe fo ka whamalo heni i a lani mote, ai koe ha moa fo kene wha lava wha tau atu ene SUV e wikene, pe a lava re rei at foki mo e ongo Cook Islands na mea mai me i Hamiltoni, ta wai fo koe kasto maa kua manaki ke na mea mai me i whangarei i he tōnaki koe ni ko ui a koe. Sain apu ai pe na mea lere pe a tiri vai pe i e ahata tau. Koe ai koe tai whake tuku ai ngā ue koe ia ai kautahani ko uia koe tonga ko toa pe kwhi e mao e nau mea lere. Paku ato ai pe foki ai whamalo hen koe tangata ko ini o mau whi ngā ue aki mo mau whi toko ni aki ko uia koe tai whatongi ai pe ke ka inga tonga ko toko tako ni ko tane wakawika ai ui loa whake tautahani whakatau atu mau pe a ele ika i he imenkuri a e glave iloa i he tonga tokolahi na ufratau ika maupe i he tohani o me lava mai fukia ke ia te kuea Planet Cars o tokoni kono tuku atu mohono whakaari ari atu e ngahi mea lere kas ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o fie mao hamu mea lere ko ia ka ngā tonga o te moutolu tatari lava ke tokonia ki moutolu hata whaaki pe papa ukai ke iai haolai seni. Mea mai koe lava lirei pe whai a te tokoni i ha o whaahinga IT pe koe kalaske mea lirei. Kalaske ke mehe kā pe o a uke ngahi yuti o fetukua o pito i ka inga tonga. Koe fika telefoni koe noa ua ua noa fituhiva o no ni maano walu pe koe au tonu mai pe ke mau ia te. Fika te au fituono e i he Nelson Street i onehanga ta mumea.

0: Kolik to lotu. Eu tua mafi kokoe a iau niu pia moe whalevle vai unu esi uk mau iai. O iau niu ko iai o tua tala mai nei kai kaua mate i e mai mua whatupo a fio e ka matanga. Pia neongo nei kai ke kaua i o tua ka nake ngāhi ai mo ui e mate tala mai nake fehu iki whaitoka. Whaitoka. Ko fe ia koa ho malohi pia moho mo fuui viri. Pia koe bongbongi ni ai o tua, e mau fua mo oni e proklama koe ni hikule o e fatua melie, ai malohi fau ai afiona i mate. Koe a tua mau lotu, neo koe mau nofo he funua murini, pia mau nofo keke, ka ku ke hanga o whakareverewa ai mo ui ai afiona i mau ngai mo ui. Pa koe pōni mau kore i he iwi mai poe malohi laumarie a Fiona ke ke hō mai laumarie e porklama o e whaka hikule o e whakatua merie. Koe ngā hi tranoa o ka mna ke whakahoko e piso pepe me i tahi tina. Tumua ke marama mai ai ho a Fio o whaka mo oni nā ke ngā hi ai mo ui he poto e mate. Koe tāpui kina e porklamani o tua. Hābeha mea te mau ngāwe aki e lea, pe moe mau whakaukau, tūpe mua ke e ai e lau Māori e ho awhio. Whai tāpe kila ki mau tolu, pe moe lotu iau mau whai, e hua whālopu si kraisi ka ko mau whamaui. Amen.
1: Amen. Ko whamalo fo ki a onewela lavalerei, hono whahawa e tapo kama ki he pongi pongi ni. Pe kou taitai lelei ki moua pisope papehe ki a uheina, ki Tahiti i he pongpongini, ka oa te tau fasitadari ki taitari a ki kaupenolo i pongpongini, pia pehe ka kumotoru mo mea mai i he ngalu ea, pia pehe ke ngalu ope i he pongpongini ki he polkalama koi a hikure o e whakatua merie i he pongpongini. Malo.

0: koe takaimi ositomi te tata. Ositomi te tata pea mehe tāua, aho wa whaene septema wafe wano. Pea koulolotonga i he ngā ue tainimi, ai re tio koia oku oatu i he tahano aua poine ua efa ema, mana tui kaki tautoe ngā ue ake nima tau taha pi ai i he ei ema koe taha no aua poine ua efa ema, ai polkarama koia ai re tio kauke mea pake tāratu kia kina tolu, oku i kai. Pea kou taitali lei foki, sione onne vela tupou i he pongpongini, ke ma o atu pe haki mea te malava o whekau aki koia pa amanaki koe ke whakahoko ai whiri a wharearea i he fonuani i novema aho fitu koia e one vela kukore pe kia te koe e vela ke ki kini kini mai e tapol kalama ki pongpongini o si patatoki hoko atu e one vela malo.
1: Io malo bito e te vita koe taho ni e ka veinga mauinga o bito o bito ki o tau kakai ki community e te waki koe ni o e whili hapure anga ki ne hango o toka ngā e fonuan e koe lai fuke taimi e te vita
0: koia
1: hono uki e meani o ku e fuke mauinga e tau whinga ke kakai ke nau hango mauinga ia i e whakaukau kone o e whili e poi nga ka poi ka ka se nga me kon ko ko ko ta mbo wa ha ka ha pure anga pure anga we ta fa no he hanu o fe wi ka ka ka me na ki mo mai ai o fili na mo fi e
0: ko ya
1: e ka si o o mai ho ta nga i ko me ka mari ai vita ke pe fo nga ka ko fo a mangi ke to ki a ho ta ka ka ka ta ki lo tu ka ta community fina fo ma bo bo ta ka ka e mau nga ia koia. E mea e whili.
0: Koia, koia.
1: Pe kai koia pe fok te vita, koe ta polo kalama e he pongpongini, kai ke utui o ta polo kalama koe ni koe ta hango tu uaki hapaati.
0: Koia.
1: Koe polo kalama koe ni ke tau tala tala noa whaka mea e langa tokoni ki a tau tolu.
0: Koia.
1: Ke tau community, ke tau nga unu ki hafo i tukunga o toi mau ingange pia patoi saiange ke tau wako hai whaka mea. E tau ilo e sistemi fonuani pia moianga anu ngai tau mua.
0: Koia.
1: E toko ni he tau nofo he. Kai, koia. Kai fokai pete vita ka koe. Koi ngā kai tā kamakamata ke tā tala tala noa i ai e whakau kau. Pa mau inga pe kau whanongo. Mou ofa o takamai. Tala noa te tapai te vita. Mana duke programa ko ni kau whanongo nai kai ke pehe ke ma teu teu ki ai.
0: Koia.
1: E toko whatū pake hake peeni. Koi ngā koe taimi koe ni e wholau mai a e piso pē mō wena pē mei Tahiti. Te koe fu taimi koe ni uta tautu koe ni uwhi mau ke tau tala noa ke mau inga e tau sio e kau whanongo ke e tūnga koe ni koe ku teu kia te waki kia e tau Filipe mai ngahi monu omi he ngahi pāti o tuku mai ke hepe ko whē mea te tau e tau tala noa kia ina alawa tokoni e te vitae.
0: Koia.
1: Iyo.
0: Koia. Koko whamalo atu e onenela e? Ki mua pe ke tahoko atu, ate kufa malo ka snate, siare, ki papatoe.
1: Koia.
0: Snate, malo apito o telefoni. Hange peko mea koe ko lave koe ki ai. Ka pau ke fie kau mai polka mafra of ofa apito. Ke kau mai aki haa o telefoni mai ki he noa valungeau. No noa nima tolu taha. Ko noa valungeau toi tana katika foi noa tolu nima tolu taha. Pia ke e tāri atu he receptioni, tāri misi ni pē, pa ke lomi lewa taha, o hange ko telefoni koni na tok tā mai asnate siare, ki he ene whakamalo mai koe hui, koe ka uhiwa koni ngalfani fō, na e foi fasi na tok o atu, i he o whamalo e honohanga asnate o mai koni, aia koe tangata eikia asnate, a tā fasi koni i he ngalfani fō.
1: Ngalfani fō, masi.
0: Koia, eh? Malo apito a isleli fonua. Kako, fa malo atu kasinate siare ki papatoe, malo apito. Pea pe kak motol koto ape, malatu ite matoki foki lewa i he ua, ki he pes Facebooka o live yate ta polka makoia, ngahi leo e heng koula ki he nima. Pea koe kau artist koia o e pongpongini kokinau tolu kakai fefine, te nau oatu a e tau proclama ko ya kau artis fine i he pong pong ini ange peka mea na lave kao ne vela ko hui ko mahi na inio kakai fe fine iyo e vela
1: e poto au pito hodo koda e kakai fe fine te vita
0: ko ye pabu bantui ko mahi na ini na e alo ia i e fae ko ia ai ko tau whakamo ui a Jesu Cristo vela
1: i longa hau lau tui tapu
0: pe a toi taha na ke manatui na talanoa tu ki mua ai ai ongo mātua ko ia a mele te ko Maria
1: koia,
0: koia. Na talatu ko e ongo mātua ko Soakimi te amo Ana
1: koia,
0: koia. Si ospe pahu mai polo kalama episope o toi ai mai pe episope ko e ongo mātua ko Soakimi te amo Ana
1: koia, koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia.
0: Koia.
1: Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia.
0: Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia.
1: Koia.
0: Koia. Koia. Koia. Ihe a ko e peko ha mea nae fai ini ua ia
1: oi.
0: Peko eke he fai feka u ia peko ha tahakune ilo ko hai ongo mātua ko ia a Maria peko mere peka ikai lewa na keki ha tahaia peka fai feka u e toko tahake alu ke apo pātereo eke ka pātere peko hai sio kan pe toko tahakoa fok mai o whakahoko atu ko Soakimi te amo Ana ko e mana tu ipe kuai ai ngahi me ai ok tau hi he katolika ai ngahi ko hi ko to tapu ai mari e ko ia ai
1: o mari ia nga vita i ho o matua
0: ko ia
1: he fe tau la ki ko ta ta iki ko so aki
0: ko ia
1: mari ko fine iki ko ana
0: ko ia
1: ha pi to to
0: pe ko sanga to hu fa ngai ha ma fa le lo tu katolika ai longo te me ko so aki mo ana ne kai ke ko hin ko ana ya na sia so siriana
1: ke os bahino ka ko ta lau ke bari ko ko bo ko ma se mo nu ia fa na u he ta bu ke na hi me ko te ka ve ko fa ki me ai ki ki ka ku ko ta tu i pa ta si o ke o ko to ta po
0: ko ye o fo no ga mai pe ka ke ka ko ko fa ma lo au e ve la kata fo ki me go ni ki ta ka ve nga i pong pong ni koi uhi ko amana koni ke whakahoko e whiri he aho fitu ko ia o Novema o ku ngata a resisita i he aho wanima mahena katu uo o katopa ku ta kore whakamato ato ke kainga tonga mo uo resisita ke mo kau he whiri hangepe ko mea na ke lave koi ki ane nai ku ia i whahinga koi ki na wona to whiri ka koi hao koi ngai tutuni koi a pure anga o kai ke sai
1: na tolu veru aki hana.
0: Koia. Ko mea eko ke tau si o ki ai. Mo uo whiri, pia ke, ta ta nofa ta ta beni, hange ko au. Ka pau te whiri au hapati i menguri, ko kusa ia hapati ko ia. Pia ako ki heku pati vote. Pau ange ia e au, mai pati ke. Ko taimi ako e, o ku ngofu ai, ka pau te usa ia au hapati,
1: Fagi
0: pati iki. Ta fatata aki beni. Matuka ta fatata aki beni. Hange koe New Zealand Fest.
1: Koia.
0: E toko taha koni a Winston Pita. Koe tau siho henga aue koni fai Winston koe ki tau kaenga Pasifiki. Ko mau hake he nerea hene Polo Kalama. Na e nerea aipe koe ni mea koni ane urak talamai. Ilonga koe oku ikai koha Pasifiki. Ke pe mei fisi, pe ko Hamoa, pe ko Tonga, ngai whanua e Pasifiki, pa ke tuku koe hūki tua.
1: Oia.
0: Me he whakataha.
1: Oia.
0: He koe whakataha koe ni ai kakai pe Pasifiki.
1: Oia. Oia.
0: Koe whake uhinga a pita ia he tawha koe ia.
1: Oia.
0: Ke tāsio. O kai ke tā, kako uta anoa whakataha tā. Kou no whau i menguri.
1: Oia. Oia.
0: Pa ko kapaurewa te uwhiri au ia. O whiri au e toko taha reipa.
1: Koi.
0: Te wanga e bat vodi pia maa pa maa e New Zealand Fest. Ko tata anō whatata ke ngai mea pehe. O ku ngofua. O ku ngofua ia.
1: Koia.
0: Ko mea ta kore ai koe ke ak mautolu ka inga tonga ke tau o re sisita ke tau kau i he whiri.
1: He whiri.
0: Pia kouhi ke ilo a mea goya ke o te ka pau e wini e pati ke whiri ai kona tole pure anga ka ko pau ke ni hanga mo sta mai beia ko pau ke ai mo pat ke he ua ke na hanga fo mo pure anga vela ka o ha va ga ye
1: io i me malo vito de ita e ko ko tu yau ki ai
0: ko ye ko
1: ga ko ha ke fon ki pa ti ki mo nga hi me a ko mai en al tole nga hi e na nga hi bi so ne mo na nga fo tu fiti dia mo me a ko do fo ai a ka kai e fo nu a ka tau te fito ke ka kai masiva e
0: ko ye
1: we me go mana ko ai ba ko te la ba le pa ia mo mo nesi no lo ke ma u na tse ia
0: ko ia ma tu ko ko ko lo to a ka fare ale a fa ka to a maru to ko te au u anoa ko ise ia o fe ma ure wa ke ke ova ai ai pa ti a hange ko ni ke fa le le pure anga ka pa ku ini a le pa ke na wo no ta ha o no u a fa ia ke o lo eh ka pa ku ini nesi no lo ko me ta ta u pe ke o no ta ka taito e ma ui a gawi ko whangi i pāti i ki
1: fu fi fisi au ki ta kuri ni koe e ki moe mea he e nau alo hake he
0: e nau alo hake pa ko pau rewa mahalo ka pau koe lahi ta hape a ngo pāti la lahi a nesi nolo pe a moe lei pa ka na win hasea ki whare area tau pehepe ko toko whaango fulu
1: mi nofo pe
0: toko whaango fulu e fi e mau rewa toko wanoa ia ke toko wanoa ke he wanima ke whakakakato e pāti ke mau e whika o tau pehe reo ka pau ko tau tarwhatata pe ko e New Zealand Fest e mau meha toko hongo fulu ke ito e pe a toko hongo fulu pa ka pau te tau pehe reo ko e e mau mea i ha toko hongo fulu e ke ito e pe ko pau pe ka boni fo ke kautangata koni una nofo ko sio ko analaiso ko ya anga tu afili ka pau e wini ko pati ko tene wini ko pau ki te fie mao mo pati e ua ke tolu aki e vera ka ha o tana ki mai ki fwe ka kwa goni
1: mo lai te vita ko mo ni ona mea ni vita ko tau fei ko ta tala ko e po ni o fwa amu ke kakai ke na uomo re sita ke lava mai fwe fika mahu inga o pito te vita ho taure o ke awa ki whare area pape awea ke whika
0: koia
1: tokolai e leo ai mea ka sisi e ho sisi a pita pesia ke i whiri whaka mui mui
0: koia
1: taimu ka na winia nesi nolo
0: koia
1: pea nau hango analaise o mai toko si a pita pe kakai e tau tolu nai ka
0: koia whiri koia mea pe taha koto e tānaki at pēni
1: koia
0: ka pau ku ke nofo i Otahuhu mantui koi paanga koku atu koe ki he kaunsolo a Otahuhu
1: Otahuhu
0: e ti peni pe a mehe kakai koe nai whiri.
1: Oia.
0: Te seo ki ai. Whewherewa hao whakaukau, kaite ke aluko o whiri.
1: Oia.
0: Ka ke kai koe paanga koe watu mai kakai nai o whiri. Mana tō koe anga ia atu koe mea. E ti peni e mea koe watu he pure anga ki tawhatatape ki Otahuhu me kakai nai o whiri. Aia koe nau pehe ka pau ko e kakai ko o na e whiri o ta i o ta hu toko ni mamano be
1: oh, yeah.
0: Ka kou tala tua ka uno koe o ta hu o silau kilu be ia
1: ko ne toki kili ki ene wata mai he mea ko ke ta anoa ko koe ko whenga fika ko ke reisi o
0: oh, yeah.
1: Ko e toko lahi koe o nei nei ke tape mo pa kou pe hau o kou wako au ia ai he psio kou wako au pito au pito he psio ke kakai ha moa
0: oh, yeah.
1: Oku lava mea e nau ea, toko lahi o nau kakai nau o fili.

0: koe tamtaimi ku osi mili te tahane ma wela. Osi kua ta pe a mili e taha. Kata foki mai pe, o kei talanoa pe, i he. Koutui pe, e kua feunga, kata wakai ange ha ha kaveinga ta. Koe koe uhinga, koe koe hange koe ni, koe foke kaveinga kau sotia tutuku. Koe feinga ha mo hasenta. Feinga ha kere kere. Ko si o koe ki ai, kau ia he mea moonia, bito kou loto au ki ai mono poupou i tawha koe. Koe ia,
1: kou iloi pepi.
0: E vela, koe kuhinga eni, na alava tuu ha maketi.
1: Koe ia.
0: E koe mea peia taha te tau makape, te tat maa beau eni. Koe mea peia taha te tau lava ai o makape ki olunga. Ka iai ha tau maketi, hau e tau mea kai ki ai.
1: Koe ia.
0: Hau mo tau mea tahi. Hau pa mo tau ngahi. Ta tongi tongi mo mi ngai mea ko ia la langa mo mea o mai ki ai ko tau aho maketi la tau lelele pe i hai wike ko toa whahinga kou na mao fie mao foi mea kai mo mata ika mo mea lelele pe hako toa ongo aho la lahi flight te tokonaki tukwangi sapate ke tau tatol ke lotu
1: mo o ia fai lotu
0: kako kwanga i eku nofo kosi o atu ko ta whaakia kai kai tau kori ke pule anga tau kore ke pule anga ki tonga ke na ofa mai he koe mea ni koe e lava o ke tau makape ai ki olunga na mahal koe kake mau pe koe tau fe i he koe whataha koe nina e fai i o tala vela mahalo pe ki he valu ono pe koe valu fitu na kore a wai ke uatoe ave pa anga tokoni anusilani ki tonga kai tuku he ni ke whenga ia ki hamea koe ni,
1: Si o ki whonua whalua. Iyo,
0: pe hange koe ni, mani tuku ave fuke pa anga ke tokoni ki kakai ki tonga.
1: Koe.
0: Ave pa anga koe ni alwa te whakatau ina mea kai o mai toku whakatau hatu hen. Kak moon fuke ai pure anga. Koe mea kai koe ofa e koe pure anga ke pure anga.
1: Pure anga,
0: koe. Kato na e whai ia e whaka aali atu e mea koe ni, e whakataha koe.
1: Whakataha koe, koe.
0: Kako anga pe e kusio ki ai. Kau sih kau kau haha fui ni kau lo tau ke fama abobo imai ai dah kawing aku ni na toki osi ai tatalo aku ni kih fili takau le kau yang fai ke nawo le sisi tau osi le sisi tai ahwani mai nak tu
1: ahwani mai
0: ke gua hau ki fama abobo mai ke por kalamani pergi sih hangi kengah ni aku fali tu. Koe uhi ngā lahia koe kai ke tari e tau ngai tohi tangi ki wharearea. Koe uhi koe nambas koe ho tau toko lahi, ta mo fika koe o kakai koe kufiri. Pau tonu ke wakai mo kau kore a... Pekuna au kau kua he fili pe kai, pekuna au nofo nofo pe nau tolu.
1: Maari lahi te vita, koe whamaa popo lahi, koe fumea lahi naku ke hango tuku mai.
0: Koe
1: ia. Kau hoke bintia he mea mau inga upito. Ulahi anga mou ilo ke ngai mea e pure anga e whahinga uiloto e pure anga.
0: Koia.
1: Mou ilo ke ngai mea keheke. Mou tānaki mai ngai teitako ia. Mea mouni kātoa ke tānoa ki ai. Ka kia te au o whaumange pe tōlo loto ke loto e kakai. Mou whanonga mai e pōni pere mou tō whanonga amui ange polo kalamani. E ma whaamu pe amu tevi ta maka. Eko maka atoa ngā lewa. Ke ngāngi ngāwe ake makatonga le wāhe ko hingua koe atu he tui. Ke ke whakafoga e. Ai, e ku sio te vita e ma mawha ho lau maari e sio ke whonua, whalufua.
0: Koi.
1: Ko tāia te vita mea mōni. Na wosi kore ange ke mau pareste ni mō sekiritari. O kake koe ne tui ahono alo e pili nisi, koe nista ki muri. O tāngi, na ko taimi ke tau kore hapaanga. Fou atu he tamasii. E taimi mea mai ai ki heni. Koe mandu ko tau atamai koe whinga peha mea e lava. E kuta mai tai mouta. Tūke ala kore e tau tātake haa uia. Ko ia foki e taki koni mea e association ia tungi. Ka koe lau, koe angai ni koe si e nau hohoi. Ke mea mai ai a sio ke tahine kuin mauri na lava maumaha tau kere kere. Eke koe anga koe kia kia te au ia koe koe mea maunga pe te vita wha maa popoa ke mea ni koe koe kore pe wat pe leo koe ni me polo kalaman makatonga rewai kai puri e tau o tau tangi ke wharearea mova mai a kakaitonga aku yai ha ofa jo tau kakai be mo tau fonua o mi mu a ho fili he tau ni ma ka ie wa noa wa no nga ke tau hanga fo tu ha fo ifika den ha fo a vale e fonua ni chi o ma man kai na wa mlak na lo to lai be ha tonga e me mati meni we ke lava o omi fo ifa kau kau ko ia mai ai ha me wa nga langa hakei ho tau fonua hen langa hakei ho tau kakai ono to lahi fo mata i fika ko ia ke o atu he pure anga ko ko ko ha mata pa he ka ha u te vita he ko ko tu i lahi o vita o vita o te vita ke bea ko ni si o ke o si o mai bea e ange ko kau pihi nisi o ku nau manu manu me lie ia ko kotoa i pasiki o ku make he atonga ia ke si o ai a kau muli o ku make te wha moni he mea ko ni he taimina kei mo ia i ho tanda i gita mo ia nei hoko ia koe kau ngā mea oi pare mia fonuani David Longing pe sio hene hene sa ia he tonga nei alua ia ta maa nofo i apu mou api ia nā wilo nei fusio e fuka nusi la he taimi nei ilongo teme koe foi re ko tia ka koe poini koe ta anua ki ai koe koe pe koe hango ka koe sio ke mea ka David o ku manu manu melie ia ai kau muri he ulunganga kakai tonga peko mea koko sa ia he langa koe wike lea whakatonga he wanga he koe fo i paua maalo he opito he taimine chio i Nusilan kau i he koe maungo
2: a fa maalo koe vela koe mea lahi be fa maa popo koe ta proklama i he na tuko si koe ta kore pe koe ta kore pe kai nga tonga moulava atu o le sisita mo kau he fili ko mea lelei a pito ia ke tau ki mawahe ange he fili ko ni ke tau sio ke nambas te anga fefe e vela ko hui ka lava ngahi mea koe ko au ia mo fakau kau ko mea lahi pete tau tokoni ki ai ka pau e tuu e mea koni ke ia ha tau senta e vela a kakain mai ki ai tau maketi mai tau mea kai mai mo mea tahi mai pa me ngahi a mea koe a falo tonua hange koe koe ngahi tā tongi tongi, koe ngahi lalanga, koe koka anga.
1: Hua ko toi tau
2: pangai. Iyo, te tau, koe tau tokoni ia koe tau fonua.
1: Fonua, koe moni opi.
2: Koe,
1: tau kakai.
2: Iyo, koe mea koea, tu, koe hau ko toa pe, foi mea kai, hau ki senta. Teke, lele pe fuka tau koho putu, koho katoanga fai aho, koe maari, te seki ai.
1: Maulita
2: hai noho. Iyo, kai monu ia ai, ngahi matakari ke he ia, ai ku nau hanga mao e tau fai a mea, monu ia nau tolu ia.
1: Aupito.
2: Kako ne tuu e mea pehe, koe utala atu.
1: Oia.
2: Tau, hau ki he kava mo mea, he kai ki toi kakai, ono si kakai koe, o mai nau fai mea kai. Mo nau kawa.
1: Yo ho tufa kai tok tana.
2: Oh ya.
1: E koe koe hau pe.
2: Koe hau pe ya ki he. Koe ha ai ania koe te nau. Ka koe anga pe. Koe anga whakau kau. Mo tau siyo ki ai. Ki he ka hau. Ka koe whakama o bobo. Ta kore at. Mo uo o fili. Mo uo o lesisita. Mo kau he fili. Kai tu lelei. E tau afononga koe di vela. Ka ye. Koe anga ia. E wakai koe ni. Ai motuani. Ki hene tuu kwa tukoia ai fili e vela ki.
1: Koia, iye.
2: Fefereva haa o wakai e vela ke kaveinga koni ku oa tuu. Kuia hato e kaveinga ke ta hoko atu ki ai. E vela i he a pongpongin. Koi hui kuwawe pe taimi ke ta ki i maalolo ai ha taipu kofi.
1: E taipu kofi.
2: Koia patafoki maileva a hoko atu e ta polo karama. Koi hafe koi tolu. Koe tau ngahi le oia o hengen koula matuko kau atisi e pongpongi ni koe kau a kakai fefine e vela kau ki isi o ange ki a kinau tolu kau foke atu kate koe ospa atmo hata foi hiva pea tatoki hoko atuleva e tapolgama ko ha hakave inga kuke fakau kau ki ai i he pongpongi ni ki hoko ki ai e ta lave e vela malo
1: e ma o jo e de vita ke ha ko pe ko te fotu me ka vinga ko ni tau sio ke tau fi popo aki tau toko ni fi toko ni aki tau fi nga o aki fata
2: ko ya
1: e ko pisi ni si tau o toko ni e tau fonki pisinisi whakaare. A tonga hau hei fonu andi, e?
2: Koia.
1: Nā kua mea ke lawa ki tau maumauluta e tau nofo, pa tau waofia ngea imo tau kakai. Koe tā, koe mandu ka ta tānoa koe nuka ki ta pēkmea ka koe anga pē e ta whakaamu ato tau reo pē pē hi re ti o. Tau sio pē ka pau te iha ka vēngai a te vitau ke nofo. Pī a mea pē kolo tohe tio ke fōi mea kuna tā. Ei ko tio ke tau kakai.
2: Koe, ko maoni a pita mea ke lawe koe ki ai e vela, ai ta whakoe ni, ai

Kainga, nei kaito e whanawhana si su. Oku whakapatonu e whakamatala si ore vai pitu. Nei kalanga si su, kaila reo lahi. Kai ai hataha ku fie inua. Kire hau kia te au. Oku lahi e taimi lahi tau fie inu ke ngai maari o mamani. Oku tae topono e tau mouigo e tau fie inu ke ngai maari o mamani bono nunu pomete. Tau oba kia zizu e tau fai ono finangalo. Eu bau tau opa que é Jesus. Tau fai e fina ngalo a Jesus. Ka tau mau e mea ofa e lau maari maa onodi. Ka sio ke vai koe nau talanoa ke aigo e lau maari maa onodi. Koe haa hono uhinga. He koe nau talamai he vestolu valu. Vestolu fitu ne pe mai. E hanga Jesus o kalanga pehe. Kai a taha ku whia inua kene hau kia te au o inu. Ia ilonga ia ku tui piki tai kia te au. O hange koe laua e tohi tapu. E tafe mei hono manawa hangahi vai tafe o e vai boi. Kai ga. E si oke maari e koe a sisu. O kuanga e sisu o whakamoni e tohi tapu. Oku lai e taimi lai, tau talanoa pe, toi ha whainga, au sia ha poto. O mai e kau poto e au sia tangata karisi, sokolotes, apalato. Mohai e kau poto. Sua talanoa mau pepe mo e tangata eki. Tangata eki ko niu ku waihono ki tafa kunono e fonuako e matapure. No fata no ma pe ni tala mai alu ke ngai fata ki ai fonua. No fa ba ba yang ki ai. Adaik. O ku ke ilo e tohi ko e. O ku fa wa ye re a tonga ke ke i ki e tohi ko e. Pe a loloto a ke fau. I e tohi tohi tala fa fonua. Pe si o fa mama o mai tanga ki ba tanga. Alu lau ho tohi tapu. Mega pau ku ke fie whanau o kau whai atu hare atonga ke te koe. Ka ke tala mai kau rea atu. Mea pe mai tangatagi. Ia, maare e tama. Whai mai mua ki rea atonga patangai. Whanau mai kau whai atu. Ka pau ko alu ko haputu. Ore ai. Tala noa ku lahi ngai vesi e ufe. O whena pasi mo ia. Lahi e rea atonga ai. Alu ke haputu. Tō mai e vesi koe. Ngai rea tānoa hiwa hiwa, rea palo vepi, toi sā me, ngai pati wholawhola. Wai ki tānoa maari e hiki, e whanonga whakaosia paula, ke whakamau e sisa ilo mā. O tui ko tānoa le rei ia, wai ngai rea ai. Rea tonga e hiki ai, alanga waka, repe repa heke, kōmaki one one, popohanga. Matangi hange ha e ulakulo ne. Sike ngai rea tonga whao. E tohi ngā ue. Wahe ua fitu. E wholau e apostolo ko paula. E ka pau kuke pe. Peau tau hange. Ka pau kuke alo rea putu. Ka ke whai rea koni. Mau wholau mai wa. Hange ha matangi e ulakulo ne. Fasta nunu mai. Pea huia e alanga waka olu ngā. Mau repe repa heke ai. Koe kumi ha kōmaki one one. Whawhetai. E whai ae oko oko popohanga. Koe hui ke mau mawhana i merita. Lai katoa e rea katoa ko ureat ko ni. Tohi ngā ue wahe wafitu. O ku lahi e kolo ai. O tāno a pēr e motuani ke hui ke au. E atau whanongo mai. Nā ku ngā ue koe whai ako au he korisa siasi. E nau ngāwe i he nevolo e Form 1 ma Form 5, e sivi ke Form 2, e re sunshine si. Nau toki au sia e loloto e tohi tapu.
Me moi fu koloa fu fu ai. Tau te eo tau tolo whakamoni ke rea ahai, mo rea ahai. Ka koe koloa fu fu pe moi koloa tahe osi. O ku hiki e toi tapu, aere u tawanoa kea sisu. Iaha taha ku fie inua, kere hau kia te au. Te ausi kea pia pia te sisu. O hange koe lau ai tohi tapu. Māri e au pito, au pito. O te kei toi o mai koe lau a hai, moe lau a hai. Te kei toi o mai e lau e takilotu ko hai, moe lau e poto ko hai. O mai e lau a sisu o kike toi tapu. Koe au fie inua kene hau kia te au. Pea e tupu me hono manawa e vai o kumapuno puna o hange koe lau ai tohi tapu. Whapetai. A koe ki tau tolu. Mea o whai lau maari e maanoni. Mo mea e tāno e sone vai tā whaa ve stani maa ke tāno. Ire au whai sisu. Ka pāku mo wafa kia te au. Mo tauhi e ku ngai se kau aku. Pe te tala ke tamai, pe te fuck ke te ki mo tolu. Ha tau kapo e tō taha. Koe uhigene, ia te ki mo tolu o tai ngata, io. Koe lau maari e moni. Koe vai eu tā noa sisu koe ni. Koe au whee inua kene hau kia te au. O mea e tā noa e toi noa mi pā vahe wa noa. Ves fitu ke valu ka pau te keto ke alu. Me atu o lau ho toi tapu. Ko sisu koe maka ia. Koe maka tū ia. Nai fola fola e o tua. Tanga mo sese. Aluatu o rea ki e maka mo sese. Pea hea, pea e hau me maka ai vai, pe te mo winu e vai ko ia. No mi pa vahe wanoa ves fitu ke valu. Alu orea ke maka, koe maka ko ia ko sisu ia. Koe vai, koe lau maare maa noni ia, o hange koe kalanga koe ni kufai sisu. Koe vai, koe lau maare maa noni. Koe maka, ko sisu kalaisia. Na tau whanonga mai he sāpa te kua si. Lāke sisu, te ulanga au si a si he maka. Koe maka ko sisu. Te ka pau uke whimau e ke ilo ki ai. I whamore more o lau e seri a paula ki Korinto. Ula Korinto vahe hongo furu vesfa. Pea na winu koto a pē me he mea inu mana pē taha. E na winu me he maka mana. Nai turi mui ka teki nau tolu. Ka koe maka ko kalaisi. Ula Korinto vahe hongo fulu vesfa. Bau uke whanonga mai tau kauwhata hai pongpongin. Tau whata ho tau loto koe kongai nei lau maare mao noni. Ko futu tau ho whakafeseka. Whakata ho loto ke hu ato e lau maare mao noni. A bau mo wafai a te au. Mo fai e kungai te kau. Pea te utala ki he tamai ke re omi he tau kapo. Ko futu tau ho whakafeseka. Koe o silo pe koe o ku kove tonga moui koe na ku ke whai. Koe o silo pe koe o ku ke kakai e kakawa e kakai. O ku ke o silo pe ku ke kai e moui e kakai. O ku ke o silo pe ku ke loi haki e kakai. O ku ke o silo pe ku ke kakai o nofo mari. Ka ke whai pe. O whai ke au ki fe. Sera vai o pulu vese o pulu. O ku e fu kai ha koe ne hau pe o kai ha. O tabatei o whakau ha. Koe ne pāni ngā ue, koe ne haupeo tamatei koe. Ka pau teke mate he pōni, pe teke mate he hoatāni, pe teke mate moho angahala. Ko hiku anga koe auha. E tau mai a koe auha koe au te aha whainga maari e. There is no exit. There is no escape. Plan. A place of eternal torment. Whaava koe. Ko whalota lahi ati ke te koe ku ke whanongo mai. Whepea whetu ku ke whanongo mai. Ke reo ku wana wana i ke at koe ni. Ko reo peo ku kalanga e whato mara.
O wi kai au pito ia i haka hala ia e lahi ke o tua. Fafi pau ke mo wiki, fato mara. Fato mara pe atari e sisu. Koi vai goi ni ku kalanga, ia e taha fiei nua ke te hau ke te hau. Ko lau maari e maari o ni. Nima ke au faa walo e himi. Ko au ene o koutu he matapaa tuki tuki. Ke tau kia te au ala ha. O futu e ku mautari au tu he matapai tua. Si lau maari e ako sia. Ke hupe mua. Ke hupe mua. Tau whātau tau loto. Ke whāpapau hio mou i ea honi. Ke tari a sisu ke te koi. Ke whātau ke ngāu e lau maari manu. Aku tolongi ape lau maari ai tua. Si tu pe a sisu. O tolongi ai tua. Vese ono ua e fata ngau pe. Hau si a haku lau. E tu e poko to ape. Kua fuoroa e kutuki atu. Kua fu fuoroa wito. O kame ngane aku fua. E tuki fua hea kau. Nā ku tōtāngi ko tōha o mōua. I ke tōki a te au. O ko wiro ho tō ngā ho nofo pusi mō mō. O hau mō au a fūkoloa. Sīke ke tō. Sīke ke tō. O ko wiro ho mamahi. O fiu e nofo o pāte. E ko eni ko hau ke vete ai hai. E tukuange ia. Kāinga. Ko futu ta. Ko futu e tau moutaria. Tau whātā e tau mouige si sukalaisi. Ko e nākutu itua. Ko futu e ku moutaria. O tu e matapā itua. Si laumāri e okosia. Ke hūpe mua. Ke hūpe mua e men. Tua mau mafi fafetai atu. Tua malo atu. Tua higo e koloa forofola koe. Te moi fraafe kuke fai. Tau mai ako e fraafe na e tala fana fana pe. E tau mai ako e fraafe na e tala fana fufu pe. E fraafe pombongini e sione wai fitu. Vesi tolu fitu ke tolu valu. Na ke tala reo lahi pia ke kalanga. E a tāku pēnua. Kene au ke matawai koe ni. E mai mapunupun. Pau pēnu ke maari e o mamani. E kono anunu mo vete. E koe frafe mea fiona. Pau petai sisu. Loto nuke te koe alamai e loto kato pēu. Whanoko mai. E reti o e pangpokini. Ara kai o fuka. Hau ke vai mapunapuna. Fuata ke lau maare maano ni. Lolo tō kau ke mahi maana wai mou. Turi ke mamaa se tāne pa mata tau e te moro. I wafa si sume i nāsare ti kapusia. Tāpuak mai kau kau e reti o. Te mita maka kau maa kina tolu kato api. Fuata ke au e kosmeri. I kaha iwa tō kato kato api. Tāpuak me famonu ia. I e koi nimo i kaha u. E koe kresa e ki ko sisu klaiso palahe tua ko tauta mai. Me tu maho lau maare maano ni. Mau aho alo fai e tig matolo ni. Fai beo lai kuonga pe tangata.